Det var Fridtjof Andersson. Allerede i 1921, en av hans første innspillinger, der het låten bare Fridtjof Andersson. Det er en sang han spilte inn på nytt flere ganger.